0: Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 7:15, zi de luni. Este 15 iunie astăzi. Am intrat în weekend avându-l premier desemnat pe Eugen Tomac. Am ieșit din weekend cu Adrian Veștea propus premier de președintele Nicușor Dan. Toată presa vuiește, deși anunțul desemnării a venit ieri dimineață la ora 9. Care sunt opiniile, care este feelingul? Poate Adrian Veștea să obțină din partea liberalilor voturi suficiente pentru a trece cabinetul? Cât de constituțională a fost manevra președintelui?

0: surpriza lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Desemnarea rapidă a prim-vicepreședintelui PNL deschide o cursă contra cronometru pentru formarea guvernului, mința majoră fiind blocarea unei crize politice prelungite care ar putea propulsa AUR în sondaje. USR a decis deja în unanimitate să nu susțină guvernul Veștea Dominic Fritz. Liderul Uniunii Salvați România a precizat că există riscul unei scindări în Partidul Național Liberal. Noaptea ca hoții, Nicușor Dan la limita încălcării Constituției prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Despre atacul final la Bolojan scrie pe g4media.ro redactorul șef Cristian Pantazi. Nicușor Dan, un prim pas consistent spre suspendare, citim și pe pagina Spot Media în această dimineață. După decizia președintelui României, s-a dat startul unui concurs în care se întrec demiterea șefului statului și alegerile anticipate. Va fi interesant de urmărit cine câștigă și în cât timp. Despre noul star al interesului național, despre Adrian Veștea, care nu se simte trădător, scrie și jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. În Cotidianul avem calculele pentru guvernul Veștea și lista liberalilor care l-ar putea vota. În plus, ce au declarat ei? Sursele spun că sunt undeva între 20 și 30 de liberali care l-ar putea trăda pe Ilie Bolojan. Pe larg, spuneam în ziarul Cotidianul. Hotnews.ro ne spune că va fi o decizie importantă, o ședință decisivă la PNL astăzi pentru a decide ce urmează. Practic, Bolojan și Veștea vor fi față în față după acuzațiile de trădare și de complot. Iar nu doar că USR a decis ce face cu guvernul Veștea, și UDMR a avut o ședință și a discutat despre susținerea sau nu a acestui guvern. Pe larg puteți citi articolul pe pagina Hot News. Deutsche Welle informează că ce se întâmplă la București lovește direct Republica Moldova. Cutremurul politic din România l-a prins în această duminică din nou pe Ilie Bolojan la Chișinău. Data trecută, pe 29 mai, când a vizitat Republica Moldova, a căzut drona rusească la Galați. Integral pe pagina 2 CVL. În Libertatea, citiți despre anunțul făcut de Donald Trump privind finalizarea acordului cu Iranul și ridicarea imediată a blocadei navale a SUA. Lăsați petrolul să curgă, Iranul confirmă că războiul s-a sfârșit. În ziarul Financiar, dacă tot Wall Street-ul și toată America s-au pus în spatele lui SpaceX și Elon Musk ca să devină primul trilionar al lumii, la București, în timp ce economia și business-ul scad, noi jucăm parind dacă Adrian Veștea, scos de Nicușor Dan din rucsacul lui, va trece guvernul sau nu. Articol de opinie semnat de directorul editorial SF, Cristian Hostiuc. În fine, pe pagina Curs de Guvernare, Cristian Grosu scrie despre detonarea scenei politice, partida, partidul și partidele. O privire de ansamblu și trei postscriptumuri în presa centrală. Presa internațională analizează decizia administrației Trump de a interzice guvernelor, companiilor și persoanelor străine să utilizeze cele mai puternice instrumente de inteligență artificială ale companiei Anthropic. O decizie fără precedent și un punct de cotitură în ce privește atitudinea Casei Albe și a clasei politice americane față de inteligența artificială. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
1: Deutsche Welle reamintește că Fable și Mythos sunt cele mai noi versiuni ale modelului Claude, lansate pe 9 iunie. Prima este disponibilă la scară largă publicului, în timp ce cea de-a doua este restricționată în mare parte la organizațiile verificate. Compania a declarat că interdicția se aplică străinilor, fie că se află în interiorul, fie în afara Statelor Unite, inclusiv angajaților Anthropic cetățeni străini. Cu toate acestea, Anthropic a

declarat că a blocat accesul tuturor clienților deocamdată pentru a asigura conformitatea. După cum notează The Guardian, ordinul vine exact în contextul în care o dispută anterioară între oficialii administrației Trump și Anthropic, care urmează să fie listată la bursă, dădea semne de relaxare. Relația Anthropic cu guvernul s-a rupt anul acesta, după ce compania a refuzat să permită armatei americane să utilizeze modelele sale de inteligență artificială pentru supraveghere internă și sisteme de arme complet autonome. Guvernul a răspuns prin includerea Anthropic pe o listă neagră a lanțului de aprovizionare. Newsweek comentează că încercarea președintelui Donald Trump de a interzice străinilor să utilizeze cele mai recente versiuni ale modelelor de inteligență artificială ale firmei Anthropic a stârnit o reacție puternică în întregul spațiu tehnologic. Mulți consideră interdicția impracticabilă. Alții avertizează că măsura va împiedica eforturile țării de a concura cu China în cursa inteligenței artificiale. Și Le Monde relatează că Anthropic se află într-o dispută legală cu administrația Trump pentru că a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru supravegherea în masă și arme autonome, ceea ce a determinat Pentagonul să renunțe la contractele cu companii. The Atlantic vede o schimbare majoră în atitudinea politicienilor americani față de inteligența artificială, aceasta în contextul apropierii alegerilor de la mijlocul mandatului. Steve Bannon și Bernie Sanders, spune The Atlantic, nu sunt de acord în multe privințe, însă amândoi consideră că inteligența artificială este un dezastru pentru clasa muncitoare. Această coaliție emergentă Bernie Bannon indică anxietatea bipartizană crescândă față de inteligența artificială. În sondaje, Statele Unite se numără printre țările cele mai îngrijorate de inteligența artificială. America este atât cel mai important dezvoltator din lume, cât și principalul detractor al inteligenței artificiale. Odată cu apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, politicienii vor profita fără îndoială de temerile americanilor și este foarte adevărat că o mare parte a americanilor simt deja că economia este trucată în favoarea celor mai bogați. Conform unui sondaj, persoanele care câștigă peste 200.000 de dolari pe an reprezintă de fapt cel mai optimist segment al populației în ce privește integrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, mai scrie The Atlantic.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, liberalii se reunesc astăzi în ședință după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele lor, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. În interiorul partidului se conturează scindarea dintre tabăra bolojan și cea care vrea să îl voteze pe noul premier desemnat. Statele Unite și Iranul anunță că s-au înțeles să oprească războiul. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului între cele două țări. Ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acordul preliminar a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare. Și Republica Moldova și Ucraina deschid astăzi primul capitol de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai răcoroasă, spun meteorologii. Totuși, maximele vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. La București așteptăm 25, poate chiar 27. Și atrag meteorologii atenția asupra perioadelor cu înnorări accentuate. Norii vor aduce averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ar urma să plouă în Dobrogea, local în Muntenia, pe arii mai restrânse și în restul țării. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem următoarele valori de temperatură. București 18, sunt 15 la Craiova și Sibiu, 17 la Timișoara, 14 la Iași, 12 la Cluj-Napoca. Iar la Chișinău, 16 grade deocamdată și o maximă în jur de 24.
1: RFI.
0: Depunerea mandatului de către Eugen Tomac și desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier au generat tensiuni politice. Președintelui Nicușor Dan se reproșează că nu a consultat nici măcar partidul din care face parte premierul desemnat. Singura formațiune care și-a exprimat susținerea pentru guvernul Veștea a fost Partidul Social Democrat. Apropiații PNL au caracterizat situația drept trădare. Mugur Mihăiță a urmărit firul evenimentelor.
2: Duminică dimineața, ora 9, președintele Nicușor Dan iese la declarații alături de Eugen Tomac și Adrian Veștea.
3: Domnul Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și în aceste condiții îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici domnul Tomac și nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este potrivită și vreau să le mulțumesc de asemenea a tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din guvern.
2: Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut o declarație în care vorbește cu încredere despre măsurile pe care le va lua din funcția unui guvern cu drepturi depline.
4: Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă cu o susținere solidă în Parlament. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală.
2: Nimeni nu a știut despre această desemnare, nici PNL, partid în care Adrian Veștea este prim vicepreședinte, nici USR și nici UDMR. Președintele nu ne-a anunțat, au declarat rând pe rând lideri liberali sau reprezentanți ai USR ori UDMR. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Cioma Botond, a explicat cum a aflat de desemnare.
5: Ne-a luat prin surprindere această desemnare făcută de domnul Nicușor Dan. Nu a fost informat domnul președinte Călămâna Unor de această desemnare. Am discutat cu dânsul. După ce am văzut în presă această desemnare, noi am crezut că vor fi consultări și vă spun de ce am crezut. Ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. mandat și vom fi în acea situație când putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier.
2: Premierul demis, dar președinte al PNL, a protestat vehement față de lipsa comunicării intenției de nominalizare a celui care ocupă în partid funcția de prim vicepreședinte. Ilie Bolojan îi reproșează președintelui Nicu Șordan lipsa de loialitate, o încercare de scindare a PNL în interesul PSD, un act ostil împotriva celor care l-au susținut. Ilie Bolojan și-a întrerupt vizita la Chișinău și a anunțat ședința de diseară în care se va propune cel mai probabil excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Din rândul aliaților, fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a calificat gestul președintelui României ca unul lipsit de loialitate, un gest antidemocratic.
6: Decizia președintelui de a desemna un membru al unui partid politic, fără ca partidul politic să sprijine desemnarea ca premier a membrului respectiv, este fără precedent și nu se face nicio democrație din lumea asta. Astăzi Nicu Șordan ne arată în sfârșit, își da rama pe față, că el de fapt a conspirat împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și pentru scindarea Partidului Național Liberal. Este inacceptabil așa ceva.
2: Trădare, conchide politologul Stelian Tănase.
7: Sunt reguli de fair play care au fost încălcate. Nicu Șordan trebuia să consulte conducerea partidului de unde vroia să-și aleagă un premier, să obțină acordul acestuia și pentru promisiunea unei colaborări în continuare și apoi să facă anunțul. Domnul Veștea n-a informat conducerea partidului despre ce propunere s-a făcut. Nicu Șordan de asemenea n-a consultat conducerea partidului. De aici cred că o să avem multe încurcături. Este o lovitură, este un complot. Dacă ei sunt fermi și hotărâți, trebuie să-l dea afară, pentru că evident a încălcat grav statutul partidului. Și o trădare. Cuvântul se numește trădare, nu altfel. Oricum, atitudinea lui Veștea este împotriva partidului din care face parte.
2: Potrivit statutului PNL, toate candidaturile pentru funcții în guvern și autorități ale administrației publice centrale sunt aprobate de Biroul Politic Național la propunerea Biroului Executiv, lucru care nu s-a întâmplat în cazul Veștea. Partidul Național Liberal a decis convocarea Biroului Politic Național, forul de conducere care poate face propunerea de excludere a lui Adrian Veștea. Forul care va decide în cazul prim vicepreședintelui, funcția aleasă în Congresul PNL, este Consiliul Național al Partidului Național Liberal.
0: Mugur Mihăiță, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin și despre rata inflației care a ajuns în luna mai la 10,9%. Este cel mai mare nivel din Uniunea Europeană. Sunt mai multe cauze care au dus la creșterea prețurilor, dar una dintre ele este că, în ciuda scăderii consumului, pentru o serie de produse și servicii, cererea a rămas crescută, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
9: Sunt câteva lucruri care atrag atenția la datele privind inflația în luna mai. De exemplu, produsele alimentare au avut o creștere mai mică de prețuri decât celelalte categorii de mărfuri și servicii. Poate veți fi tentat să credeți că acest mini-succes se datorează plafonării adaosului la o serie de produse alimentare. Adevărul este că nu știm cum stau lucrurile din acest punct de vedere, pentru că nu există date care să arate cu exactitate impactul plafonării asupra prețurilor produselor. De altfel, plafonarea adaosului se aplică nu doar pentru un număr limitat de produse, ci și în mod specific pentru mărfuri care au un anumit gramaj. De exemplu, cartofii au avut o scădere importantă a prețului, 88% față de luna mai 2025, dar de câte ori ați fost la un supermarket și ați văzut cartofi cu adaosul comercial plafonat? În plus, o parte semnificativă din cartofii consumați în România provin din import. Cifrele inflației pentru produsele energetice sunt în continuare dure. Tariful energiei electrice a crescut în termeni anual cu 55%. Este clar că prețul energiei s-a transferat în toată economia și o parte din creșterile de prețuri ale tuturor produselor a fost cauzată de mărirea tarifului energiei electrice. O evoluție complet diferită de energia electrică a avut gazul natural. Tariful a crescut cu numai 1,5% față de anul trecut. Desigur, păstrarea plafonării a influențat pozitiv stabilitatea prețului, cu atât mai mult cu cât conflictul din Orientul Mijlociu a adus pe plan internațional un puseu de creștere. De exemplu, în Franța, statistica a calculat în luna mai o creștere a tarifului gazului natural cu 10% față de aprilie și cu 16,6% anualizat. Cifre foarte mari. În România, benzina și motorina au avut creșteri semnificative, respectiv cu 30 și 37%. O parte din creștere vine de la mărirea TVA din august 2025, dar cea mai mare influență au avut-o creșterile de cotații ale țițeiului înregistrate începând cu luna martie. În ultimul an au fost mai multe șocuri care au dus la creșterea prețurilor, dar există și situații în care inflația a fost influențată de nivelul cererii. Adică au fost produse pentru care s-a păstrat un nivel ridicat al cererii, ceea ce a făcut ca producătorii sau prestatorii de servicii să-și mențină rata profitului, în vreme ce scăderea consumului la anumite categorii de produse, care a intervenit începând de anul trecut, a temperat creșterile de prețuri și a obligat pe producători să găsească soluții de reducere a cheltuielilor sau chiar de scăderea profitului. Un exemplu în acest sens este creșterea chiriilor cu aproape 44%. Piața chiriilor este concurențială, iar singurul motiv obiectiv pentru creștere ar putea fi mărirea impozitelor pe proprietate. Dar chiar și în această situație saltul este prea mare și se explică mai degrabă prin faptul că există cerere. Mai avem un exemplu interesant și anume scăderea tarifelor biletelor de avion cu 10% în termeni anuali. Pare un paradox pentru că de 4 luni combustibilul folosit de avioane, cherosenul, s-a scumpit accelerat sau chiar a existat riscul unei crize de aprovizionare. Cu toate acestea, liniile aeriene au scăzut prețul biletelor, așa spune statistica. Logica acestei evoluții este că urmează sezonul vacanțelor, iar companiile aviatice nu au vrut să descurajeze turiștii să meargă în concediu. Poate că unele companii aeriene și-au asumat că vor avea un profit mai mic sau chiar vor înregistra pierderi, dar logica economică spune că este mai important să-ți păstrezi clienții decât să crești tarifele până la un nivel prohibitiv pentru consumatori. Așadar, inflația ne dă și o lecție de piață, nu doar un model de transfer al prețurilor energiei în întreaga economie.
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Suntem la 7:41 de minute, ne îndreptăm atenția acum către Franța și Elveția. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, vor avea o întâlnire bilaterală în cadrul summitului G7, care se deschide în hexagon. Anunțul a venit de la administrația prezidențială de la Cairo. Președintele egiptean se va afla la Evian, acolo unde până miercuri are loc summitul celor 7 state cele mai industrializate și va participa la mai multe întâlniri bilaterale, printre care și cu liderul de la Casa Albă. Între timp, președintele Franței Emmanuel Macron l-a primit în Franța, mai exact la Nisa, pe premierul indian Narendra Modi, cu puțin timp înainte de deschiderea summitului G7. La Nisa, cei doi președinți au inaugurat, cei doi oficiali au inaugurat Salonul Inovației și Tehnologiei Indiene, o vitrină a societăților indiene de tehnologie, un eveniment care are loc în premieră în afara Indiei. De spus că și premierul indian Narendra Modi va participa la câteva sesiuni ale summitului de la Evian, relatează Cristina Teacă.
10: De luni și până miercuri, summitul G7 reunește șefi de stat și de guverne responsabili din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Germania, Italia, Japonia și Franța, dar și din Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent la eveniment, de menționat că el a pledat de mai multe ori pentru includerea Rusiei, iar astfel să fie practic refăcut formatul G8. La unele sesiuni participă lideri din Brazilia, Coreea de Sud, Kenya, pentru ca acest forum al puterilor industrializate să nu fie privit ca fiind unul mult prea restrâns, unul închis statelor emergente în condițiile în care va fi abordat subiectul dezechilibrelor economice mondiale. Este explicația oferită de Palatul Elisee. În Elveția vecină, autoritățile au luat ample măsuri de securitate, numeroase manifestații și competiții sportive au fost anulate, iar Spitalul Universitar din Geneva a decis măsuri cu totul excepționale pentru a putea să răspundă unui eventual aflux de răniți ce s-ar putea înregistra pe fondul unor proteste anti-G7. Numeroase spații comerciale și-au ascuns geamurile cu panouri din lemn pentru a nu fi sparte de protecție. protestatari. Cei mai mulți lideri care participă la summit vor ajunge luni la aeroportul din Geneva, situat la circa 50 de kilometri de localitatea frontalieră franceză Evian. Elveția a mobilizat 4.000 de militari, cât timp Franța găzduiește acest summit, iar ei sunt susținuți de ample forțe de poliție. De partea sa, Franța anunță circa 16.000 de polițiști, jandarmi, militari, pompieri și autorități vamale ce sunt mobilizate în cadrul unui dispozitiv ce este desfășurat pe o rază de 1.700 de kilometri, ce cuprinde, bineînțeles, și lacul Le Mans, este lacul ce reprezintă frontiera dintre Elveția și Franța. Pe durata summitului este închis spațiul aerian de deasupra departamentului Haute-Savoie, în timp ce autoritățile elvețiene au închis încă de joi 25 din cele 35 de puncte de trecere a frontierei pe cale rutieră, iar astfel traficul rutier este puternic perturbat pe ambele sensuri. Duminică seară, mii de protestatari au manifestat în Geneva pentru a-și arăta nemulțumirea față de acest grup G7, printre ei militanți pentru mediu, pentru cauza palestiniană. Au putut fi observați și protestatari îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, care au mărșăluit în spatele unui banner pe care scria Liga Anti-Imperialista.
0: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8 fără un sfert. În weekend, pentru al 19-lea an consecutiv, în capitala Bulgariei a avut loc marșul Sofia Pride pentru drepturi egale ale comunității LGBT. În paralel s-a desfășurat și marșul pentru familie, susținut pentru prima dată în mod deschis de Partidul de Guvernământ și de statul bulgar. Cu detalii despre controversele provocate de această susținere, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
11: În acest an, sutanele preoților, tricourile negre din galerii, cântecele populare, naționaliștii de serviciu și estrada comunistă nu au fost de ajuns pentru a apăra familia tradițională. De data aceasta, statul bulgar, la cel mai înalt nivel, a găsit de cuviință să sară la luptă. Cu o zi înainte de Pride, partidul aflat la guvernare și numit din motive misterioase Bulgaria Progresistă a citit în Parlament o declarație care a exprimat, citez, o susținere categorică și instituțională pentru marșul pentru familie. Un eveniment creat acum câțiva ani drept o contramanifestație desfășurată voit în ziua Pride-ului, departe de ziua familiei creștine, care este în noiembrie. Conform declarației celui mai mare partid din Bulgaria, citez, ocrotirea familiei tradiționale este legată de siguranță națională. A doua zi, parcă în aplicare declarației, marșul pentru familie a fost condus de fanfara reprezentativă a gârzii naționale care ține de Ministerul Apărării. Jurnalista Polina Paunova a observat că, potrivit regulamentului organizației, fanfara gârzii naționale ar fi trebuit să fie folosită exclusiv pentru ceremonii oficiale, evenimente de protocol și ritualuri militare de importanță națională. Mai multe asociații de apărare a drepturilor omului care organizează Sofia Pride au reacționat spunând că, citez, susținerea instituțională pentru evenimente cu caracter manifest discriminatoriu nu este o apărare a tradiției, ci o folosire a resurselor publice și a puterii politice pentru legitimare intoleranței. Încheie citatul. Conform acestor organizații, declarația contravine Constituției și legislației europene și contribuie la divizarea cetățenilor. Ca în alți ani, și acum Biserica Ortodoxă a fost implicată direct în organizarea marșului pentru familie. Patriarhul Daniil, despre care s-a afirmat că are legături cu Kremlinul, a oficiat o slujbă la începutul evenimentului. În același timp, Sfântul Sinod a publicat o poziție împotriva Sofia Pride. Site-ul de știri Ploștad Slaveikov a observat că organizațiile ultraconservatoare și naționaliste care au organizat marșul pentru o familie nu au nicio femeie în conducerea lor, iar printre zecile de bărbați foarte puțini sunt de fapt căsătoriți, fie civil, fie religios. Celebrii boxerii frații Kubrat și Tervel Pulev, care au susținut public marșul și valorile creștine prin afișe publicitare, nu sunt nici ei căsătoriți. Să amintim că în 2019 fratele mai mare, Kubrat, a făcut prima pagină în presă internațională după ce a agresat jurnalistă care îl intervieva, sărutând-o forțat în fața camerelor. În acest an însă, show-ul marșului pentru familie a fost furat, fără doar și poate, de prințesa Kalina, fiică fostului rege și premier Simeon Saxe-Coburgoțki și el bănuit de apropiere de Moscova. Îmbrăcată în culorile steagului național, prințesa Kalina a mărșăluit, vizibil sub influență unor băuturi, cel mai probabil tradiționale, pe o traiectorie în zigzag, cu atât mai evidentă cu cât reprezentanta familiei regale era urmată de coloanele bine aliniate ale fanfarei gărzii naționale. Pe partea cealaltă, la Pride, ca în fiecare an, s-au adunat mii de oameni, uniți de motoul evenimentului Ne asemănăm diferit. Sofia Pride a început cu un concert la care a participat și câștigătoare Eurovision, Dara. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
0: La Nantes s-a încheiat aseară a cincea ediție a Festivalului de Film Românesc, unde timp de 4 zile au fost prezentate publicului mai multe scurtmetraje și lungmetraje, între care pelicula Horia, un road movie inițiatic cu 2 tineri actori debutanți care străbat România pe o motocicletă Mobra roșie. Vasile Damian a stat de vorbă cu realizatoarea Ana Maria Comănescu.
12: Este un feel-good movie, cum se spune, un film de la care teoretic ar trebui să pleci bucuros sau să lași un pic greutățile la ușă și să te reconectezi așa cu partea din tine care caută libertate, caută lucrurile simple.
13: E și un road movie, inspirat sau nu, mai mult sau mai puțin, din filmele americane.
12: Da, era genul meu preferat în adolescență, filmul vorbește despre adolescență și atunci mi s-a părut interesant. Interesant să abordez acest gen, mai ales că filmul de gen este așa un pic absent din cinematografia românească și cumva am simțit că pot eu să-mi asum această provocare și în același timp ideea de drum are legătură și cu călătorie interioară, are legătură cu faptul că uneori poți să pleci de acasă un om și să te întorci alt om și să simți că te-ai schimbat pentru că ai făcut acea călătorie.
13: De ce te-ai interesat sau cum ai ajuns să te interesezi de această, ca să zic, nu știu cum se spun, categorie de vârstă, adolescenții, tinerii? E adevărat, se potrivește foarte bine, paranteză, cu actuala ediție de festival de aici, care vorbește tocmai despre tineret, dar filmul când l-ai făcut, de ce te-ai axat pe adolescenți?
12: Eu am scris scenariul când aveam cam 24-25 de ani și aveam senzația despre mine că am pierdut acea parte din mine. S-a pierdut adolescenta Ana Maria și s-a pierdut pentru totdeauna și nu o să mai regăsesc niciodată.
13: Inocența,
12: da, exact. Inocența și curiozitatea și mi-am dat seama că acum sunt adult și am probleme și am facturi și am chirie și am vrut să marchez etapa asta. M-am gândit că dacă voi vrea vreodată la, nu știu, 50 de ani să fac un film despre adolescență, nu o să mai țin minte.
13: Îți mai aduce aminte ce mare nebunie ai făcut când aveai 13, respectiv 18 ani, precum cei doi eroi din film?
12: Nu am plecat nicăieri pe o motocicletă, asta pot să spun cu siguranță, dar am făcut și eu destul de multe prostii, dar din fericire nu m-au băgat foarte tare în bucluc.
13: Nu ai vârsta deloc unui fost utilizator de Mobra și totuși Mobra este un al treilea actor principal în film. Cum ai ajuns la această epavă, relicvă a comunismului?
12: În primul rând am plecat de la ideea de a face acest road movie pe 2 roți, nu pe 4, pentru că am vrut să fie o conexiune directă cu natura, cu aerul, cu viața care trece pe lângă. Și la mine în familie, eu sunt prea lașă să merg pe motocicletă, mi-ar plăcea. În familia mea foarte mulți oameni merg pe motocicletă, merg chiar unii din ei în mod profesionist. Așa că am crescut în mediul ăsta și am mers în spate pe motocicletă, dar cum spuneam, nu mi-am asumat niciodată rolul de să fiu eu pe cea care conduce motocicletă, dar cred că dacă aș avea curaj, ar fi un mod extraordinar de a călători.
13: Dar de ce Mobra? Asta e întrebarea.
12: Păi Mobra este, eu mi-am imaginat așa filmul ăsta ca pe un soi de Harapalb contemporan și atunci mă gândeam la mârțoaga aia lui Harapalb care mănâncă jeratic și devine un armăsar superb, sclipitor și cumva m-am gândit că așa i s-ar părea dacă ar fi, în primul rând este, Mobra este un simbol al generației tatălui lui Horia, îl poartă cu el și cumva este sprijinul tatălui, dacă vrei, ca metaforă care îl susține totuși în călătorie, chiar dacă el îl lasă în urmă și îl pleacă de acasă, tocmai fiindcă nu se înțelege cu tatăl. Și apoi faptul că, sincer, arată super, mie îmi place foarte mult cum arată Mobra și mai ales o Mobră roșie, mi se pare că senzația asta că e așa un vehicul atât de periculos care te expune atât de mult și în același timp nu e, pentru că e foarte veche, merge foarte lent, se strică la tot pasul, are tot felul de probleme, dar pentru Horia e armăsarul ăla sclipitor, este ceea ce îi permite să ajungă la acea libertate.
13: O întrebare tehnică, totuși filmul ai zis că a durat 3 săptămâni, mai mult de 3 săptămâni de filmări. Câte Mobre ați obosit, ați omorât în timpul ăsta?
12: Au fost doar 2, dar ne-a obosit pe noi Mobra, pentru că Mobra, am avut o Mobră cu care am filmat tot ce se vede în film de la distanță, în care Mobra este intactă, și am mai avut o Mobră pe care am dezmembrat-o, i-am scos roțile ca să o scoatem, să o punem pe platformă și progresiv, pe măsură ce se stricau lucruri, aproape aș zice chiar în fiecare zi, uneori cred că am avut zile în care s-a stricat Mobra de 4-5 ori în cele mai dragi momente, atunci furam, luam piese de la Mobra aia dezmembrată și mai puneam. Până la urmă am ajuns să-i schimbăm și motorul, a fost foarte, foarte complicat.
13: E primul tău lung metraj și ai avut curajul să îți asumi riscul să lucrezi cu doi actori foarte tineri și începători. Cum s-a derulat acest botez pentru toți trei?
12: Tu îi zici curaj, eu îi zic, poți să zic nebunie. Da, pentru mine nu am văzut cum altfel aș putea. Adică, sigur că m-am uitat la Vladimir fusese, spre exemplu, actorul principal, fusese niște grupări din astea de teatru de liceu și ea mai jucase printr-o reclamă, mai avusese așa mici experiențe, dar până la urmă, nu știu, cred că m-am gândit că nu pot găsi niște fețe atât de proaspete și nu pot avea genul ăsta de prezență cinematografică, decât dacă sunt oameni pur și simplu puși pentru prima oară, aruncați așa în fața camerei, așa cum ei sunt aruncați în călătoria asta. Și cred că lucrurile astea s-au potrivit din fericire foarte bine, dar am fost cu emoții.
13: Cum te simți aici la Nantes? Nu știu dacă ai mai fost și la alte festivaluri. Ce reprezintă pentru tine important în cariera ta, în parcursul tău?
12: Este minunat pentru mine să fiu aici. În primul rând, nu am mai fost la Nan niciodată și am descoperit orașul și mi-a plăcut tare mult. Și în al doilea rând, am fost foarte curioasă să văd dacă publicul de aici poate vibra cu o poveste care totuși e foarte locală. Are multă culoare românească, așa, culoare locală, și mă întrebam dacă o să vibreze cu umorul din film, dar am fost foarte bucuroasă să aflu și aici am avut totuși încredere în umorul francezului. M-am gândit că totuși poate sunt șanse să le placă și am fost tare fericită că le-a plăcut.
14: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
15: Prânzuliță de stejar, în luna lui Cireșar, luăm cireșele perechi și le punem la urechi, pam, pam.
16: Libertatea prezintă un interviu interesant cu profesorul japonez Shingo Suzuki, cel care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia. El e și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. În plus, a și tradus Luceafărul în japoneză. Profesorului Suzuki se pare o adevărată minune că limba română a păstrat bine caracteristicile sale latine, în ciuda izolării de celelalte limbi romanice.
17: Arigato! Sunt studentul Suzuki-san. Numele meu e Honda Kawasaki-san. Mie mi se pare o minune a negativa că acum există români care nu numai că nu scriu bine la limba lor natală, este durerea la ochi pe TikTok sau unde ți arată puțina lor gramatica, dar în plus mai și cred că limba latina provine din limba taka. Este un sepucu al inteligenței. Sayonara!
18: Bă, te-aș fi scris, dar nu mă încurează să pui mâna pe pix.
16: Din playtech.ro aflăm că permisul de conducere dispare, așa cum îl știu, Bruxelles pregătește documentul digital pe telefon. Asta nu înseamnă însă că șoferii rămân fără cardul fizic. Acesta va putea fi cerut de cei care nu folosesc smartphone sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene. Schimbarea simplifică situațiile birocratice de reînnoire, înlocuire sau preschimbarea permisului.
18: Să trăiți înnoiți, agentul Zgurianu raportează că mi se pare o măsură bruxeleză foarte bună. Chiar vorbeam cu colegii de la rutieră, să schimbe formularea actele la control cu vă rugăm prezentați telefonul la control. Ca așa o să se mai distreze și ei după verificarea identității cu istoricul de navigare pe net al cetățeanului. Ce atâtea acte, mai bine ne clătim și noi ochii, băi!
19: Te văd om deștept cu ochelari.
16: Adevărul ne transmite avertizmentul unui medic asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții? Doctorul spaniol spune că, deși hidratarea este obligatorie pentru sănătate, momentul ales ne poate afecta odihna. Trezirile repetate pentru a merge la baie pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă dormim un număr suficient de ore.
18: Mămicule, băi, ce v-a spus tanti tânțica? Aud? De când vă tot zice tanti mai ușor mamă cu apa seara? Că face și broaște în burtă alea o răcăie toată noaptea? Și vă treziți buhăiți de nesom, mămicule. Pă uite eu, de atâția în picătură de apă n-o pun în gură seara. Bineînțeles, dacă nu anihilez în șpriț de vară, mamă. Și nu aud o broască, mamă, deși tanti mai adoarme de oboseală prin șanțuri.
20: Tu ai mâncat vreodată broaște?
14: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Revie, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liberalii se reunesc azi în ședință după ce Nicu Șordan l-a desemnat pe prim-vicepreședintele lor Adrian Veștea pentru funcția de premier în interiorul partidului. Se conturează scindarea dintre tabăra Bolojan și cea care vrea să-l voteze pe noul premier desemnat. Statele Unite și Iranul anunță că s-au înțeles să oprească războiul. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Și Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Principalele partide parlamentare reacționează după anunțul lui Nicu Șordan. Președintele l-a desemnat ieri dimineață pe Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL pentru funcția de premier, după ce europarlamentarul Eugen Domac și-a depus mandatul. Adrian Veștea a declarat aseară în prima sa apariție la TV ca premier desemnat că sunt calcule făcute care arată că voturile necesare învestirii sale sunt asigurate. Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi, a declarat premierul desemnat.
2: Am avut această discuție cu doi oameni care au făcut o astfel de evaluare. Mă refer aici la președintele României, domnul Nicu Șordan, și la Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile, nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
3: Am avut o întâlnire cu domnul președinte Nicu Șordan.
4: Așa. Bun, da. Deci miercuri v-ați întâlnit cu președintele.
3: Miercuri m-am întâlnit cu președintele.
2: Nu vor mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
4: Din programul Tomac veți prelua lucruri. A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
0: Decizia lui Nicu Șordan a declanșat reacții puternice din PNL, de la act ostil, complot, trădare, ingerință, la niciun președinte după 89 n-a făcut așa ceva, sunt câteva dintre replicile liberalilor. USR și UDMR au și programat ședințe. La PNL ședința este programată pentru azi, în timp ce partidul pare că se rupe în două tabere, cea lui Bolojan și cea care susține desemnarea lui Veștea. PSD nu a anunțat încă oficial o ședință. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că Nicu Șordan trebuia să convoace consultări înaintea desemnării. Totodată, fostul judecător constituțional a mai declarat la Digi24 că procedura de suspendare a președintelui României este una foarte greoaie.
5: Constituția spune că președintele are prerogativa desemnării premierului după consultarea partidelor parlamentare, ceea ce înseamnă că președintele nu poate să vină cu o propunere de la sine. Vine cu propunerea pe care o apreciază adecvată, dar trebuie să consulte partidele parlamentare. Dacă consultarea precedentă la desemnarea lui Tomac e valabilă și pentru aici. Categoric nu, pentru că se începe un nou proces, o nouă procedură în desemnarea premierului și guvernului, ci trebuie parcurse toate etapele. În România, procedura suspendării președintelui, precum am văzut în precedent, este o procedură foarte greoaie. Noi avem o Constituție, cum se numește, semi-rigidă. Opinia mea este că greu se poate ajunge la un referendum valid de suspendare.
0: Fostul judecător CCR Tudorel Toader. Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Un acord preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar care lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare, transmite Reuters. Înainte de anunțarea acordului, un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că, în conformitate cu termenii proiectului, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția, Donald Trump a afirmat că Strâmtoarea Hormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv de luni de zile, se va redeschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Prețurile petrolului au scăzut la aflarea veștii, lideri din afara Orientului Mijlociu, care au urmărit cu atenție conflictul, au salutat anunțul. Într-o declarație comună, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au afirmat că sunt pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului, care a răspuns la măsuri clare și verificabile de limitare a programului său nuclear. Republica Moldova și Ucraina au primit undă verde pentru aderarea la Uniunea Europeană. Blocul comunitar a făcut un pas major înainte, declară Antonio Costa și Ursula von der Leyen, după ce toate statele membre au convenit să deschidă din 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
6: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 28 de grade. Sunt 17 grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM. 19 grade se înregistrează la Craiova, 15 la Cluj-Napoca și Sibiu și 16 la Iași și la Chișinău.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
14: Durere de cap?
10: sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, astăzi 15 iunie. Mulțumesc că începeți ziua și săptămâna alături de noi. Ne concentrăm asupra unui nume, astăzi este vorba despre Adrian Veștea, cel desemnat premier. El a spus că a primit propunerea de a fi premierul României miercuri, însă decizia finală a fost luată cu președintele Nicușor Dan sâmbătă seară. A mai spus într-un interviu acordat Euronews că nu l-a anunțat pe șeful său de partid, Ilie Bolojan, pentru că a fost prins cu treburi urgente și că are asigurări că va obține peste 240 de voturi în Parlament pentru a trece cabinetul și a pune capăt crizei politice. Este subiectul principal în deschiderea acestei săptămâni. Trecem în revistă împreună subiectele din presa centrală. Noaptea ca hoții, Nicușor Dan la limita încălcării Constituției prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Despre atacul final la Bolojan citim pe pagina G4 Media. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri dimineață că Eugen Tomac și-a depus mandatul și că îl desemnează premier pe baronul PNL Adrian Veștea din tabăra fuciștilor liberali pro-PSD. A fost o decizie luată peste noapte, dar pregătită de tabăra PSD Hubert Tuma Servicii încă din aprilie. E o declarație de război a președintelui la adresa PNL, un act politic profund, nedemocratic, fără precedent și e aproape o dublă încălcare a Constituției, scrie jurnalistul Cristian Pantazi, redactor șef G4 Media. Prima posibilă abatere de la Constituție este că a desemnat un premier din PNL,

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun să începem săptămâna cu câteva invitații. În primul rând, expoziția More Than Human, prezentată la Gallery Studio 76, care reunește artiști, membri ai colectivului Grădina Ideilor. Născută din dialog susținut, cercetare colaborativă și reflexie ecologică, expoziția propune o perspectivă în care natura nu mai este înțeleasă ca un obiect exterior, ci ca un câmp viu în care existența umană este deja cuprinsă. Reunind pictură, desen, sculptură, instalație și imagine în mișcare, lucrările se desfășoară pe registre multiple de scară și temporalitate, de la materia microscopică la durata geologică, de la percepția corporală la memoria ancestrală profundă. Expoziția deschide un spațiu în care percepția este încetinită și extinsă, iar granița dintre corp și mediu devine permeabilă. Lucrările sugerează colectiv faptul că materia poartă memorie, iar forma refuză închiderea în favoarea devenirii. More Than Human propune în final o schimbare de orientare, de la separare la interconectare, de la observație la participare, într-o lume comună aflată într-o continuă devenire mai mult decât umană. Grădina Ideilor este un colectiv artistic contemporan inițiat la Nucșoara, județul Argeș, în Munții Făgărași. Dezvoltat în jurul reflecției ecologice, cercetării colective și practicilor artistice raportate la specificul locului, proiectul reunește artiști din discipline diverse prin întâlniri în natură, dialog cu comunitățile locale și forme colaborative de schimb artistic. Gallery Studio 76 este un spațiu dedicat artei contemporane, situat în incinta combinatului Fondului Plastic din București. Galeria susține practici artistice emergente și interdisciplinare, încurajând dialogul dintre scena artistică românească și contextul internațional contemporan. Open doors chiar astăzi, între orele 18 și 21. Artiștii care expun sunt Elena Berlo, Genu Berlo, Ioana Teodora Duță, Johannes Wiener, Lucian Muntan, Maia Ștefana Oprea, Mihaela Gelca și Oana Tudose. Muzeul de Artă Brașov a anunțat artiștii selectați pentru participarea la ediția din 2026, a patra, a proiectului anual Reimagine Brașov. În această vară, sălile muzeului vor deveni ateliere de creație, găzduind două evenimente dedicate procesului artistic cu participarea următorilor artiști: Marina Aristotel, Andreea Bodea, Roxana Coatu, Nora Cupcencu, Raluca Morariu, Bogdan Muscalu, Cătălina Nour, Magdalena Iulia Moscu, Ștefan Doru Moscu și Gabriela Toma. Artiștii selectați vor realiza lucrări inspirate de tema Brașov Micro-Macro în cadrul evenimentelor organizate la Muzeul de Artă Brașov în 26 iunie și 24 iulie anul acesta. Evenimentele vor oferi vizitatorilor ocazia de a descoperi arta prin proces de formare, prin întâlniri directe cu artiștii și prin observarea etapelor de lucru ale acestora. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul muzeulartabv.ro. Un alt concurs care se desfășoară în această perioadă este ediția a 5-a a concursului de dramaturgie a Festivalului Național de Teatru. Până la data de 10 iulie, dramaturgii și dramaturgele sunt invitați să trimită două scene, maximum 10 pagini, dintr-o piesă pe care o vor dezvolta ulterior pentru unul dintre teatrele partenere în proiect și o scurtă biografie narrativă. 3 texte românești vor fi prezentate sub forma unor spectacole lectură în cadrul ediției din acest an a FNT. În stagiunea 2026-2027, textele vor fi montate în 3 teatre: Teatrul Național Ion Luca Caragia

0: din București, Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara și Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași. Echipa de selecție a textelor este formată din Cristiana Gavrilă, teatrolog, consultant artistic în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Sava, din partea Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, regizorul și dramaturgul Radu Iacoban, din partea Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara și regizorul Ovidiu Lazăr din partea Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași, iar coordonatorii programului sunt Mihaela Mihailov, autoare, critic de artele spectacolului, co-curatoarea programului de spectacole lectură din cadrul FNT și Bobby Pricop, regizor, director artistic al Teatrului Regina Maria din Oradea, co-curator și organizator al modulului de spectacole lectură din cadrul FNT. Direcțiile de interes ale celor trei teatre partenere care și-au asumat montarea textelor sunt Alienarea Urbană, Mecanisme de manipulare informațională, persoasiune și control în noile tehnologii comunicaționale, individul în centrul ecosistemului digital actual, dependențe și vulnerabilități, idealism și realism în secolul 21, AI-ul, prieten sau dușman, generații, legături, apropieri și rupturi, rețelele sociale, comunicare și non-comunicare, viața pe repede înainte a marilor orașe, București, Iași, Timișoara, excese, vicii, dependențe în secolul 21, cum ne salvăm, speranță în vreme de război. Și ultima direcție, problematici specifice tinerelor generații. Pentru ediția din 2025 a Festivalului Național de Teatru au fost selectate trei texte scrise de Ana Maria Ferraru, Alex Gorghe și Alexandru Ivănoiu, texte prezentate sub forma unor spectacole lectură. Teatrul Masca din București va monta textul lui Alex Gorghe până la finalul lunii decembrie 2026. Teatrul dramatic Fanny Tardini din Galați va pune în scenă textul lui Alexandru Ivănoiu la finalul lui 2026, iar Teatrul Regina Maria din Oradea va monta piesa scrisă de Ana Maria Ferraru în anul 2027. În 2026, modulul de spectacole lectură va avea în centru cu precădere texte românești. Cea mai importantă miza acestui modul este de a crea un mediu de explorare și creație care să valorizeze voci dramaturgice noi, scriitori care au în centru teme și subiecte reprezentative pentru realitățile de astăzi. Noutatea ediției de anul acesta constă în parteneriatul cu cele trei teatre naționale. Textele selectate vor intra într-o etapă de lucru în care dramaturgii și dramaturgele vor putea lucra alături de regizor, regizoare și echipele de actori și actrițe ale teatrelor partenere, dezvoltând conceptul și conținutul pieselor. Va continua și parteneriatul inițiat în 2022 cu liternet.ro prin publicarea ulterioară a textelor online, oferind astfel un context de susținere și vizibilitate. Termenul de înscriere este 10 iulie la adresa dramaturgie@fnt.ro, după care pe 23 iulie va urma anunțarea textelor câștigătoare, 23-26 iulie întâlnire online cu echipele teatrelor partenere, 5-25 septembrie primele lecturi ale drafturilor de text dezvoltate și 16-25 octombrie prezentarea textelor sub forma unor spectacole lectură în cadrul FNT 36. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul uniter.ro. Și trecem acum la o invitație la concert. The Four Nights of the Electric Order and Chaos vă așteaptă pe 18 iunie la ora 20 la Linotip, la Palatul Universul, pe strada Ion Brezoianu 23-25. Andrei Chivu, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Cristi Horia vor fi pe scenă în această nouă întâlnire care se anunță incitantă pentru publicul bucureștean. O întâlnire despre care ne-a dat mai multe detalii violoncelistul Andrei Chivu.
1: Linotip e un spațiu minunat și mulțumim lui Arcadie Rusu, cel care păstorește acest spațiu, atât pentru ce a reușit să facă în cei, nu știu, mulți 15-20 de ani de existență acestui spațiu, cât și pentru condițiile minunate pe care ni le oferă, adică sunet minunat și lumini, și avem, ne bucurăm de susținerea lui profesională și personală, având o relație de prietenie cu acest om foarte sufletist. Pe 18 iunie va fi deja cel de-al doilea concert al nostru din acest an. Noi fiind patru ne întâlnim destul de greu, pentru că fiecare dintre noi este angrenat în propriile proiecte și în alte proiecte. Fiecare dintre noi însemnând Sorin Romanescu, chitări electrice, Călin Grigoriu, chitări electrice, Cristi Horia, vioară, violă, tabla și alte instrumente și eu la violoncel electric și alte câteva instrumente, trompetă, flaut și câteva instrumente exotice. Repertoriul nostru este foarte vast, dar nu știm niciodată ce vom cânta în întâlnirea cu publicul, pentru că nu stabilim niciodată nimic. Muzica noastră este eminamente improvizată, după cum spuneam, nici măcar înaintea începerii concertului nu stabilim în ce direcție ne vom îndrepta stilistică, geografică, și lăsăm pur și simplu inspirația, intuiția și empirismul să ne ghideze. De ce spun empirismul? Pentru că este într-adevăr un... Se creează un soi de feedback cu publicul care chiar în tăcere emană ceva. Și noi ne hrănim în egală măsură din ce auzim noi de la noi înșine și de la ce percepem din public.
0: Dar există și niște surse de inspirație, nu? Pentru voi, atunci când plecați la lucru.
1: Da, aici e o discuție lungă. Depinde ce numim surse de inspirație. Sigur că fiecare venim cu background-ul propriu. Eu și Cristi venim din muzica clasică, Călin vine și el din muzica clasică, Sorin Romanescu este de departe cel mai titrat chitarist de jazz din România, dar toți avem preocupări diverse, ascultăm muzici dintre cele mai diverse, ceea ce și face să ne întâlnim pe undeva pe niște tărâmuri pe care noi nu le explorăm propriu-zis decât în această formulă. De exemplu, pe mine m-a atras întotdeauna, sau mă rog, nu întotdeauna, pentru că în conservator mi se spunea că jazzul este muzică de divertisment și nu merită atenție. Deci după ce am terminat studiile, știți, după cum spunea Mark Twain, la vârsta de 7 ani am fost nevoit să-mi întrerup educația pentru a merge la școală. Deci după ce am terminat studiile, am fost brusc atras de către jazz și am cântat prin anii 2000. De prin anii 2000 am început să cânt cu Sorin Romanescu, pe care îl stimez foarte, foarte mult și am fost foarte încântat să-l descoper ca muzician și prieten. Și deci, nefiind eu jazzman, faptul de a cânta cu Sorin m-a încurajat să explorez și mai în profunzime această zonă. Cristi face muzici dintre cele mai diverse, are și proiectele lui solo electro, cântă și cu Mărgineanu muzică de mahala interbelică. Călin are și el o paletă stilistică foarte largă, de la muzica clasică, el fiind un împătimit al barocului, la jazz. Împreună cu mine, în Paracelsus Duo, am explorat și alte zone. Împreună cu Teodora Brody am cântat de la clasic la jazz, dar trecând și prin, de exemplu, un cânt carnatic indian pe care eu îl ador și care se numește Malari. Deci, iată, e un melting pot, cum se spune, foarte vast, care se petrece într-un creuzet foarte adânc. În general, concertele noastre durează 70-75 de minute. Nu pentru că ne-am propus, ci pentru că așa s-a dovedit că este organic. De fiecare dată simțim că urmează să punem punct. Biletele se găsesc online pe site-ul Linotip și cred că pot fi achiziționate și pe loc.
0: O altă invitație vine de la Cosmin Manolescu și Fundația Gabriela Tudor. Premiera spectacolului Ecstasy of Being, care va avea loc pe 28 și 29 iunie la ora 19 la Teatreli. Spectacolul include 3 piese solo realizate de Cosmin Manolescu, Dora Meteora și Marușca Ronchi, care au ca subiect comun memoria corpului și conștientizarea unor straturi de prezențe imprimate în corp, care configurează o identitate în mișcare. Fiecare reprezentație va fi urmată de discuții cu publicul, cu participarea criticilor de teatru Cristina Modreanu pe 28 iunie și Daria Ancuța pe 29 iunie și a echipei artistice. Participarea este gratuită, iar pentru rezervare vă invit să accesați site-ul dance.ro. Acestea vor fi singurele reprezentații programate pentru 2026, iar în conexiune cu premiera, pe 19 și 20 iunie la ora 10, între orele 10 și 13, coregrafa Marușca Ronchi din Italia va conduce un atelier de dans buto, Molecular Dance, la sediul Institutului Cultural Italian, taxa de participare fiind 250 de lei pentru ambele zile sau 150 de lei pentru o singură zi. Cele două evenimente sunt organizate în cadrul proiectului Collab Dance, cofinanțat de AFCN. Miercuri 17 iunie la ora 18, Universitatea din București, Grădina Botanică Dimitrie Brânză a Universității din București, împreună cu Universitatea Națională de Arte București, anunță vernisajul expoziției de artă vizuală Plant Art 2026. Evenimentul cuprinde teme de atelier ale studenților de la licență, Departamentul Arte Textile și Design Textil, coordonați de Daniela Frumușanu și Ruxandra Tudoran. Joi 18 iunie, Centrul de Cultură Urbană Turnul Pompierilor din Cluj-Napoca va găzdui la ora 18:30 deschiderea expoziției Artopia a artistului Gabriel Marian. Acesta rescrie tradiția peisajului printr-o abordare care se prezintă inițial ca letristă, cu inserții de text în imagine, dar la o privire mai atentă, respectivele caligrame se dovedesc și elemente constitutive ale viziunii, atât cromatic cât și formal. Tot la Cluj, vineri 19 iunie, la ora 18, Galeria Studio 19 va găzdui vernisajul expoziției Dincolo de vedere, a artiștilor Adela Gocan, pictură, și Cristina Drăniceanu, grafică. Construită în jurul relației dintre vizibil și invizibil, expoziția reunește lucrări care investighează spațiul dintre realitate și memorie, dintre prezență și absență. O altă expoziție ne duce la Constanța, unde la Muzeul de Artă a fost vernisată expoziția Artefapte, un proiect care pune în dialog colecția Adina Nanu și creațiile contemporane ale artiștilor formați în cadrul Departamentului Modă al Universității Naționale de Arte din București. Curatorul expoziției este Unda Pop. Expun artiștii Unda Pop, Răzvan Vasilescu, Oana Roșca, Alina Gurguță, Antoaneta Tica, Andreea Roxana Stoian, Alexandru Marginean, Matei Arnăutu, Ana Stanciu, Lăcrămioara Crișan, Michi Ibănescu, Valentin Teodorescu, Sabina Georgescu și Raul Rădulescu. Colecția Adina Nanu cuprinde veșminte purtate în București, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până în prezent, care vor fi expuse alături de piese de mobilier, tablouri și diferite obiecte care recompun atmosfera specifică fiecarei perioade istorice. Iar la Galeria Metaspațiu din Timișoara, o expoziție grupul Noima, Index of Absence. Grupul Noima, format din Ciprian Bodea, Dan German, Cosmin Frunteș, Andrei Rosetti și Sorin Scurtulescu, pornește în această expoziție de la noțiunea semiotică de index, semnul care păstrează urmele unui gest, ale unei prezențe sau ale unui contact trecut. Formați în proximitatea pictorului Constantin Flondor și influențați de tradiția grupului Sigma, cei cinci artiști au dezvoltat de-a lungul a peste două decenii o practică colectivă bazată pe dialog și experiment. Lucrările reunite în expoziție aduc împreună pictura, instalația, performance-ul și intervenția artistică într-o reflexie asupra semnului, memoriei și prezenței. și vom încheia programul de astăzi cu Weekend Sessions. Așa numitul cel mai cu minte festival a revenit și în 2026 cu un nou sezon de întâlniri culturale în grădini și muzee emblematice din București și pentru al doilea an la Constanța. Ajuns la al șaselea sezon, proiectul continuă să apropie publicul de muzee într-un mod relaxat și accesibil, construind în jurul acestor spații o comunitate care revine an de an pentru experiențe trăite alături de prieteni, familie și oameni curioși de oraș. Calendarul complet al actualei ediții continuă parteneriatele dezvoltate în ultimii ani cu muzeele și spațiile culturale din București și include 5 weekenduri de experiențe complexe care se vor desfășura în locații emblematice din oraș, dar și o nouă ediție la Constanța. Pe lângă edițiile din calendar, proiectul va include și în 2026 recomandările săptămânale din muzee trimise prin newsletterul Unde ieșim la muzeu, dar și lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România în luna octombrie, un instrument digital și tipărit menit să aducă toate muzeele din oraș mai aproape de publicul curios. Am stat de vorbă cu Silvia Floareș, cofondatoare Weekend Sessions.
2: Prin ambele proiecte încercăm să-i convingem pe oameni că muzeele sunt spații vii și aparțin comunităților și sunt momente în care își pot face gașcă de prieteni sau în familie și pot merge acolo să petreacă 2-3 ore. Noi avem împărțite evenimentele din acest an în două sezoane, ca să zic așa, sezonul de vară, pe care tocmai am început și care are 3 weekenduri în București, și sezonul de toamnă cu un weekend în Constanța și un weekend în București și o lansare de harta muzeilor la nivel național în octombrie. Deci ar fi vreo 6 evenimente în total în jurul Weekend Sessions, dar să știți că în fiecare săptămână colegii mei fac o listă de recomandări cu tot ce se întâmplă în muzee în weekendul respectiv și există multe, multe motive pentru care să luați în calcul muzeele ca spații de petrecere a timpului liber.
0: Cu ce a început Weekend Sessions și cu ce veți continua?
2: Am început cu Jazz and Swing la Palatul Suțu, la Muzeul Municipului București și continuăm pe 20 și 21 iunie, 2 zile la Muzeul Nicolae Minovici, în Grădina Superbă, cu un picnic de sânziene, cu muzică live, recitarul de pian, harpă și bossa nova, presărate cu ateliere creative pentru cei mici, expoziție efemere cu ilustratoare, un vernisaj cu un arte de artă textilă. Sunt multe surprize și mai ales 2 tururi ghidate. Practic ziua începe cu un tur ghidat la ora 4 și se continuă cu al doilea tur ghidat la ora 5. Ambele susținutele muzeografe ai Muzeului Municipului București, Mădălina Manolache și Ionuț Banu, care vă așteaptă să vă spună povestea din și istoria bilei cu clopoței, așa cum o știu bucureștenii.
0: Tradițional aveți un picnic de sânziene.
2: Aceasta este tema, e picnic de sânziene. Invităm pe toată lumea să-și aleagă o pătură colorată, să-și invite prietenii, să aibă un coș, deși noi o să avem acolo câțiva vendor pregătiți să se asigure că nu rămâneți fără limonadă înghețată și băuturi specifice picnicului. Dar puteți să vă duceți acasă pregătiți pentru picnic. Data trecută au venit oameni inclusiv cu hamace, rachete de badminton, tot felul de jucării de utilizat în aer liber.
0: După care, celălalt weekend, 27-28 iunie, veți continua la Palatul Regal, la Muzeul Național de Artă a României.
2: Muzeul Național de Artă a României. Noi am spus, tema acestuia este Fusion Sessions. Mergem de la pop suprarealist, la tururi ghidate în Galeria Orientală, la jazz și standard de jazz cu Sorina Rotaru, la un album de muzică populară culesă de un etnolog și adusă în ziua de astăzi cu Raluca Radu și proiectul ei Alai. Avem multe motive pentru care să veniți să petreceți câteva ore cu noi în curtea imensă și frumoasă și primitoare a Palatului Regal.
0: În toamnă, din câte văd?
2: Da, la invitația unuia dintre partenerii noștri, anul trecut am avut prima ediție la Constanța și anul ăsta cu ajutorul primăriei din Constanța și care ne-a primit cu brațele deschise și ne-a dat toate autorizațiile și cu un parteneriat cu Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța, avem, da, în Piața Ovidiu, și în zona edificiului roman, o sâmbătă dedicată acestui oraș.
0: Sezonul se va încheia înapoi în București, nu? La jumătatea lunii septembrie, la Casa Filipescu Cesianu.
2: Tot la Muzeul Municipiului București. Muzeul Municipiului București este un muzeu pavilionar, are 12 sau 13 muzee și case memoriale active în tot Bucureștiul, deci este un muzeu foarte bogat. Și la Casa Filipescu Cesianu este Muzeul Vârstelor, este o colecție care ilustrează 300 de ani de viață cotidiană. Am putea spune că este un muzeu de antropologie al Bucureștiului. Și în parteneriat cu Ambasada Spaniei organizăm deja, acesta este al treilea an, un weekend de cinema spaniol. Partenerii noștri oferă niște proiecții speciale și sâmbătă și duminică, care se bucură de un real succes, aș putea să spun.
0: Aș vrea să încheiem cu lansarea oficială a Hărții Muzeelor din România, care va avea loc în luna octombrie. Adevărul este că nu avem un instrument în momentul de față care să ne aducă la oaltă toate muzeele din România.
2: Să știți că există un instrument, dar nu este foarte util pentru publicul larg. Există un instrument care este ușor de folosit de specialiști și inventariază doar muzeele care sunt omologate de Ministerul Culturii. Acest tool este realizat de Institutul Național pentru Patrimoniu. Din păcate, nu mi-amintesc numele domeniului, pentru că este un nume de domeniu complicat, dar dacă sunt pasionați care vor să caute această hartă, pot să o facă online cu Google. Dacă dau harta muzeelor, Institutul Național pentru Patrimoniu, cred că găsesc ceva de genul ăsta, trebuie să sape un pic. Ce ne propunem noi? Noi nu ne adresăm nici cu Weekend Sessions, nici cu harta muzeelor specialiștilor, pentru că specialiștii sunt ancorați și știu, își fac treaba foarte bine. Noi încercăm să facem această legătură între patrimoniu și public larg. Și anul trecut am lansat harta muzeelor pe București în parteneriat cu Arcub și am inventariat peste 60 de muzee și case de patrimoniu cu expoziții permanente în București, care pot să fie vizitate. Unele sunt private, unele țin de instituții publice ale primăriei, altele de instituții publice ale administrației centrale. Pentru că sunt mai mulți ordonatori de plăți, nu sunt neapărat inventariate împreună, dar am reușit să facem asta cu colegii mei și încercăm să facem același lucru și la nivel național, la nivel digital, să fie toate acolo ușor de căutat și de avut la îndemână și să încercăm să avem și o ediție tipărită cu cele mai vizitate din toată țara. Aici avem o mică problemă de calcul, pentru că traficul nu este neapărat centralizat undeva în cifre publice, dar ușor, ușor săpând. Asta știm să facem foarte bine. Aflăm și care este acest top al muzeelor celor mai vizitate din România. Vă așteptăm la evenimente, cu mic, cu mare, cu copii, cu prieteni. Vrem să vă simțiți două, trei ore bine la muzeu și să socializați și să înțelegeți că muzeele, chiar dacă țin de instituții publice și sunt administrate de stat, sunt ale noastre, de fapt. Orice aparține statului este și al nostru dacă ne creăm o legătură emoțională cu spațiul respectiv.
0: Cu Silvia Flareș, cofondatoare Weekend Sessions, încheiem programul de astăzi. Pentru cei care doresc să afle mai multe detalii, vă recomand site-ul weekendsessions.ro. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele Nicu Șordan a încălcat Constituția atunci când l-a desemnat prim-ministru pe Adrian Veștea fără să consulte liberalii, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Tribunalul Militar București a decis astăzi achitarea puștilor șefii ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestațiilor de la protestul din 10 august 2018. Și mai mulți oficiali israelieni denunță acordul dintre Statele Unite și Iran și cer intensificarea campaniei din Liban. O primă decizie în dosarul 10 august, Tribunalul Militar București a decis astăzi achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din 10 august 2018. Este vorba despre colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al jandarmeriei române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al jandarmeriei capitalei și colonelul Cătălin Sindile, fost prim adjunct al șefului jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu. De asemenea, alții ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestelor au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare. Decizia de astăzi a Tribunalului Militar București nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în 10 zile. Președintele Nicu Șordan a încălcat Constituția, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El îi reproșează șefului statului că l-a desemnat premier pe liberalul Adrian Veștea fără să se consulte cu partidele.
2: Mi se pare o decizie care dă dovadă de foarte multă lipsă de considerație pentru Partidul Național Liberal și care este oarecum în afara procedurii constituționale, care prevede, pe de o parte, consultări anterior fiecarei desemnări și, pe de altă parte, acordul partidului din care face parte persoana desemnată. Pentru că scopul desemnării este acela de a construi un guvern valid, un guvern cu o majoritate. În opinia mea, Nicu Șordan a încălcat Constituția. O sesizare la Curtea Constituțională pe conflict între autorități e o chestiune care ar putea să primească o dezlegare interesantă.
3: Dar credeți că gestul lui Nicu Șordan este în mod evident un motiv de suspendare a președintelui?
2: Nu. Asta nu exagerăm. Eu am spus că am încălcat Constituția pe această procedură. N-am vorbit de suspendare.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că ar fi procedat la fel ca Nicu Șordan în situația actuală. Președintele a rămas în cadrul constituțional, subliniază la RFI Traian Băsescu. Fostul președinte admite că ar fi abordat problema altfel, l-ar fi sunat mai întâi pe Ilie Bolojan și l-ar fi anunțat că îl va desemna pe Adrian Veștea ca prim-ministru.
4: Aș fi fost ceva mai politicos, dar aș fi procedat cum a procedat și președintele Dan într-o situație similară. Deci el n-a făcut decât să respecte obligațiile constituționale, acelea de a desemna un candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care, în cadrul consultărilor, niciun partid nu i-a propus un premier. Nu cred că îi se poate reproșa încălcarea Constituției. Sunt convins că n-a încălcat Constituția. Partea în neregulă este că nu l-a sunat pe președintele Bolojan să spună: domnule președinte, am decis să desemnez un om din Partidul Liberal. Nu există nicio altă variantă decât funcționarea vechii alianțe. Deci este o situație delicată care nu poate fi rezolvată decât prin prioritizarea lucrurilor, adică în primul rând interesul național și pe urmă interesul de partid și pe urmă interesul personal. Numai că la noi prioritizarea este inversă. acum, România este într-o situație clară de alegeri anticipate, în condițiile în care partidele nu reușesc să facă un guvern. Într-o astfel de situație, în orice altă țară din Europa, se declanșează alegerile anticipate, la noi nu.
0: Ministrul israelian al Securității Naționale, reprezentant al extremei drepte, a denunțat astăzi acordul dintre Statele Unite și Iran pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, subliniind că țara sa nu este obligată să-l respecte. Acordul lui Trump nu ne obligă, nu suntem parte din acest acord, acesta nu ne garantează securitatea, a declarat oficialul pe canalul său de Telegram, în ceea ce a fost prima reacție a unui oficial israelian la acordul dintre Statele Unite și Iran. Și voci mai puțin radicale, precum fostul ministru Benny Gantz, au criticat acordul. Nu trebuie sub nicio formă să acceptăm o limitare a libertății de acțiune a Israelului în Liban, nicio retragere care ar pune în pericol locuitorii din nordul Israelului, a scris Gantz pe rețeaua X, calificând acordul drept un eșec strategic care va obliga Israelul să se angajeze într-o luptă politică, militară și juridică în anii următori, a adăugat el. Forțele de apărare israeliene vor rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria și Gaza, a avertizat ministrul israelian al apărării, precizând că premierul Benjamin Netanyahu și el însuși duc o politică clară. Statele Unite și Iranul au anunțat că au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și pentru a redeschide strâmtoarea vitală Ormuz, dar nu au oferit prea multe detalii cu privire la chestiunea spinoasă a programului nuclear al Teheranului. Washingtonul și Islamabadul au declarat că acordul ar urma să fie semnat vineri în Elveția. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil cu norări temporar accentuate, adverse și descărcări electrice astăzi în Dobrogea, local în Muntenia și în Oltenia și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală cer variabil și posibil adverse după amiază. Temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade Celsius. 19 grade astăzi la Timișoara și la Sibiu, 20 la Cluj-Napoca, maximă de 22 de grade la Iași, la Craiova vor fi 27 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 23 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Luna aceasta, Impact Hub Bucharest împlinește 14 ani de existență. Un spațiu de coworking care a devenit în timp o comunitate de antreprenori, startup-uri și multe afaceri mici, găsind aici îndrumare și susținere. Vorbim despre Impact Hub Bucharest, această școală atât de importantă pentru antreprenorii români, aflați la început de drum cu unul dintre fondatori, invitată a emisiunii RFI 360 astăzi, Oana Craioveanu. Bine ai venit la RFI, Oana!
3: Bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine! Felicitări! 14 ani nu e puțin lucru, înseamnă, cum îți și spuneam înainte de a intra în direct, cred că multă reziliență, ambiție, determinare, încăpățânare. Care e cuvântul cel mai puternic care definește tot acest parcurs?
3: Să știi că m-am gândit și eu la asta, dacă e să reduc la un singur cuvânt, care e ăla, și am ajuns la curaj. Și a fost curajul de a începe și a rămas curajul de a rezolva fiecare criză, sinceră să fiu. Și este curajul de a ne vedea de treabă, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru.
2: În 2010, după o criză economică, să vii cu un astfel de, cu astfel de idee într-un apartament, așa a pornit, da, înseamnă și puțină inconștiență?
3: Nu chiar. Nu aș zice inconștiență. Din potrivă, era extrem de multă conștiență. Eram foarte conștienți toți cei trei fondatori, eu, Vlad și Alexandra, eram foarte conștienți și trăisem criza financiară pe care ai menționat-o de pe maluri diferite, din roluri diferite. Eu eram chiar în sistemul bancar. Deci eu am văzut criza financiară direct de pe desk, cum zic traderii interbancari. Chiar eram un trader interbancar de la cu multe ecrane în față. Iar colegii mei fuseseră în alte domenii, în alte industrii. Vlad lucrase în marketing sportiv, iar Alexandra în domeniul trainingului și dezvoltării personale. Ei au văzut criza ca pe un lucru care a dus foarte rapid la reducerea bugetelor în domeniile lor. Eu am văzut criza ca pe un lucru care a întors pe dos tot sistemul bancar, dar de fapt ne-a făcut pe toți trei ca oameni să ne întrebăm despre ce vrem să fie viețile noastre și carierele noastre, pentru că vedeam în jurul nostru, eram tineri, evident, eram ceea ce noi numeam și numim în continuare young professionals, eram niște tineri care și începuseră carierele de câțiva ani, dar ne întrebam totuși despre ce o să fie carierele noastre și criza asta, ca orice criză, ca și celelalte care au urmat, crizele au darul ăsta, să-ți pună niște întrebări existențiale, așa un pic capitale, despre ce e cariera, despre ce e viața, despre să facem bani, despre să ne facem prieteni, despre să creăm valoare, despre ce vrem să fie viețile noastre. Da. Și așa ne-am dat noi seama că vrem să începem un alt fel de business. Pentru noi asta a fost. N-am știut că o să facem Impact Hub, am știut că vrem să facem altceva.
2: Dar întrebările astea nu au revenit pe parcurs? Vorbim totuși de un parcurs de 14 ani, da? Adică fel de fel de încercări pe tot acest parcurs.
3: Ele au revenit și revin constant. E un pic diferit. Curajul inițial e ăla în care te apuci să construiești un lucru, după aia e un curaj de a rămâne în luptă, aș zice, ca antreprenor în România, cu toate întrebările astea care sunt diferite și de la o criză la alta. Pandemia a fost o criză sanitară, în primul rând, ne-a pus, cred că, un pic de altfel de oglinzi și ne-a făcut să ne gândim inclusiv cât de etic și moral este și în ce condiții putem noi și cum facem noi ca un spațiu de cor care aducea oamenii împreună, da? Cum facem noi și care este rolul nostru în acele momente ca oamenii să poată continua să funcționeze, să poată continua să lucreze, dar în același timp să se simtă în siguranță. Viteza cu care se schimbă, așa cum am aminte, reglementările și cu care, pur și simplu, era o viteză foarte mare cu care trebuia să rămâi la curent cu ce trebuia să respecti și ce, la rândul nostru, să transmitem membrilor comunității. Și la un moment dat, oricum, încetează să mai fie despre reguli, este foarte mult despre cum se simt oamenii și te întorci la a înțelege ce-i face pe ei să se simtă în siguranță.
2: Pentru că vorbești de siguranță și, iată, am amintit de 2010. Acum aveți o afacere, da? Atunci priveai criza din fața monitorului și ai simțit cumva ce se întâmplă. Acum, din această afacere fiind, tot în fața monitorului, cum ți se pare? Ne apropiem de o altă criză?
3: Nu, am ajuns la concluzia că nu ai de unde să știi. Nu poți decât să fii pregătit în cum reacționezi la orice criză. Sunt crize pe care putem să spunem că, da, era predictibil, uitați-vă ce se întâmplă în plan economic de atâta timp în România, uitați-vă ce se întâmplă în plan politic în mod repetat în ultimele săptămâni și luni. Dar sunt crize care, în egală măsură, se pot întâmpla de la un moment la altul și să nu știm, să nu ne dăm seama.
2: Ai pomenit de riscuri și de asta te întreb. Pentru cei care ne ascultă, din experiența ta și mai ales în această comunitate la care mă voi întoarce imediat, ce ar trebui să rețină cei care ne ascultă? Este o perioadă în care ne mai asumăm riscuri sau pur și simplu încercăm să găsim plasa de siguranță așa, și să ținem de ea cum putem?
3: Antreprenorii adevărați întotdeauna își asumă riscuri fix atunci când alții își caută plase de siguranță.
2: Asta ați făcut și voi.
3: Asta am făcut și noi și cred că întotdeauna e foarte mult despre capacitatea. Sunt momente în viață în care unii dintre noi poate nu suntem pregătiți, dar sunt momente în viață întotdeauna în care alții văd fix oportunitatea. În orice criză este o oportunitate. În orice criză trebuie să găsești cum poți tu să-ți servești, cui poți să-i aduci valoare. Adică e foarte mult despre cum reușești să aduci valoare. Pe urmă, e o luptă ulterioară de cum așezi modelul ăla de business, ca să nu rămână doar o oportunitate de moment, și cum așezi un model de business sănătos, care să continue să producă valoare, să continue să deservească un segment de clienți, care să-și permită ceea ce tu propui ca și valoare, pentru că în zilele noastre, și asta e constant, și pentru noi a fost, noi ne-am dorit foarte mult, ne-am deschis Hub într-un moment în care se vorbea pentru prima oară și în lume, și în Europa, și mai ales și în România, despre antreprenoriat social, da? Despre cum facem și bani, cum generăm profit, dar în același timp care să aibă un impact social. Și ne-am rămas cumva cu genul ăsta de, hai să zicem, filon. Da, adică e parte din ADN-ul nostru, că businessurile, și întotdeauna nu cred, businessurile care fac cu adevărat bani sunt cele care fac și bine. Și asta, inclusiv în crize, cred că cei care reușesc sunt cei care se uită și la cum poți aibă un impact pozitiv.
2: Incubatoare, acceleratoare, finanțare, mentorat, mii de resurse special concepute pentru mediul antreprenorial românesc, puse la îndemâna oricui, în mare cam asta înseamnă Impact Hub Bucharest, dar înainte de a purta acest nume și de a avea această perspectivă atât de largă, pe voi cine v-a ajutat cu resurse? Cine v-a inspirat? Cine v-a mentorat?
3: Ne-au inspirat niște tineri care, ca și noi, făceau același lucru într-o altă țară. Deci noi ne-am găsit inspirația în Viena. Aveam niște prieteni care făceau asta și am zis, voi, ce frumos să deschizi un spațiu colorat și să inviți o comunitate să lucreze împreună. Noi am fost primul spațiu de coworking, Valentina, adică era numai ideea că am putea să lucrăm mai mulți la un loc. Era un vis frumos. Ne-a ajutat o bancă ca și partener să deschidem. În același timp a fost un partener care a fost foarte interesant de convins, adică să convingi un partener care obișnuit să gândească un model de business într-un anumit fel, să-l convingi că tu vei funcționa diferit, pentru că doamnele de la risc vedeau 50 de birouri și spuneau despre ce avea 50 de clienți. Nu, vom avea 200 de clienți. Pe cum să aveți, doamnă, 200 de clienți?
2: Wow!
3: Noi schimbam conceptul, adică schimbam paradigma. Nu închiriam spațiu, închiriam timp în spațiu. Și atunci asta era o schimbare de paradigmă pentru niște oameni obișnuiți să evalueze riscul într-un anumit fel.
2: Pentru că Viena nu e București, pentru că București nu este Cluj, da? Unele lucruri nu funcționează peste tot.
3: Absolut.
2: Așa de simplu.
3: Absolut deloc. Clujul este o poveste interesantă pentru noi și o să rămână întotdeauna. Clujul a fost povestea noastră de insucces major, în care am învățat enorm de mult.
2: Adică ați luat modelul de aici și ați încercat și acolo.
3: Și am spus, bineînțeles că dacă funcționează la București, va funcționa și în Cluj. Și nu a funcționat și în Cluj și a durat 2 ani de zile și a costat foarte mult și a fost un experiment în care am investit enorm de mult și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional și suflet și relații și așa mai departe. Și asta este primul lucru pe care l-am învățat pe pielea noastră dintr-o perspectivă de ceea ce încurajăm foarte mult antreprenorii și cred că antreprenoriatul în România e într-o etapă de creștere și noi spunem scalare în limbaj așa antreprenorial. Este ce ai nevoie cu adevărat să știi în momentul și care trebuie să-ți fie și cât de bine trebuie să-ți faci temele în momentul în care te apuci de acest plan de scalare, de expansiune și cum să-ți verifici toate ipotezele alea, că dacă am reușit într-un loc, o să reușesc și dincolo. Și noi am avut un întreg set de presupuneri care s-a dovedit a ne costa foarte mult și a ne învăța enorm de mult. Da, în total, de-a lungul timpului, că uite, cu ocazia 14 ani e interesant, am operat, cred că, 5 spații de coworking de-a lungul anilor ăstora. E un proces în sine, pentru că spunem la Impact Hub, dar la Impact Hub s-a schimbat, la Impact Hub a evoluat, a trecut dintr-un spațiu într-altul. Înainte de pandemie aveam 3 spații numite la Impact Hub. Apropo de timing, o altă lecție foarte importantă pentru antreprenori. În antreprenoriat e foarte mult despre timing, despre moment, cât de potrivit este și cât de potrivit e modelul tău de business în funcție de ce se întâmplă în context în momentul respectiv. Pentru noi, pandemia, cu modelul nostru de business, fix în momentul ăla, hotărându-ne să creștem în București în 3 locații, ar fi putut fi fatal. Adică după toate regulile...
2: Deci stai, povestește-mi puțin. Deci, înainte de pandemie, voi ați investit pentru a vă dezvolta, da?
3: Da. Cum înainte de pandemie ne-am hotărât că București este acest oraș extraordinar de vibrant și de aglomerat și în care atât de mult dintre noi ne plângem că nu stăm decât în cartierul nostru și în anumite cartiere și am zis, cu siguranță pot funcționa și am avut, bineînțeles, și niște consultanți și într-un proces de mentorat care ne-au încurajat să încercăm acest model de multi-location, de locații multiple. Și am deschis în anul dinainte, în 2019, practic încă 2 locații față de cea pe care o aveam în momentul ăla. Și în decembrie 2019 aveam 6700 de metri pătrați pe care operam ca și Impact Hub București.
2: Asta însemna câte afaceri, câți beneficiari, dacă poți să-mi spui ce, ca cifră ce înseamnă asta, să cuprindem cumva toată investiția înainte de momentul în care totul s-a dat peste cap.
3: Crede-mă, Valentin, că m-am hotărât să și uit cifrele. Da? Știu ce a însemnat investiția în ultimul spațiu, știu ce a însemnat investiția, pe 2 dintre ele le-am pierdut, ca să sar un pic în avans, în următorii 2 ani, 2020 până în 2022, dar am reușit să păstrăm un spațiu din cele 3, care are practic 2800 de metri pătrați și găzduiește undeva la 500 de membri. De-a lungul timpului am găzduit probabil peste 5.000 de persoane care au lucrat din spațiile noastre de cowork. Am lucrat cu peste 1200 de startup-uri și business-uri la început de drum. Adică cifrele pot fi impresionante. Am reușit să atragem finanțare direct pentru startup-uri, deci prin prisma parteneriatelor pe care noi și a finanțărilor pe care noi le atragem. Cred că ne apropiem de 5,5 milioane de euro bani direct investiți în finanțarea startup-urilor, lăsând la o parte programele și toată partea de infrastructură de coworking pe care le oferim de atâta timp în viață.
2: Ai pomenit mai devreme de pierdut relații. Înseamnă că au fost foarte multe sacrificii de-a lungul timpului, dar cu toate acestea, cifrele și beneficiarii crescând de la un an la altul v-au adus la un alt fel. A fost un schimb într-o oarecare măsură, nu? Ce caută, ce au căutat oamenii la început și cum s-a adaptat efectiv Impact Hub Bucharest pentru a le oferi efectiv ce au ei nevoie? Pentru că 14 ani înseamnă mult, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, ca să nu spun de la o ședință de partid la alta. Da.
3: De dimineață până seara și de seara până dimineața.
2: Și duminica dimineață se lucrează, da. Așa.
3: Și duminica dimineață poți să faci audiență.
2: Poți să faci, dacă îți dorești asta neapărat. Deci, privind însă pe întreaga perioadă și 14 ani, repet, nu e deloc puțin lucru. Înseamnă adaptare, reziliență, tot timpul dispus să răspunzi nevoilor, chiar și atunci când nu știi exact ce nevoi sunt. Voi ați reușit asta cumva?
3: Nevoile s-au schimbat foarte mult. Practic, ce reușim noi să deservim sunt în oglindă cu obiceiurile de lucru, da, pe care le avem ca și societate în România, aș spune. În 2011, când noi deschideam prototipul, a existat și un prototip, este ceea ce încurajăm antreprenorii. Prototipul nostru era un mic apartament de 2 camere.
2: Deci n-a fost 50 un garaj de metri pătrați. În Silicon Valley,
3: nu.
2: Fost un apartament undeva
3: în centru vechi, vis-a-vis de Banca Națională. Și unde acolo a fost prototipul nostru pentru a vedea cum trebuie să arate spațiu, cum trebuie să-l amenajezi, ce aduce oamenii, ce ține oamenii, cât ar plăti, toate elementele. Dar de la prototip până la versiunea mare, lucrurile pe care le-am validat ne-au ajutat să înțelegem. Oamenii în 2011-2012, cred că și ascultătorii noștri și-aduc aminte, lucram toți foarte mult, nu exista atât de mult, delimitare între s-a făcut ora 5-6, pleca acasă. Oamenii chiar munceau foarte mult.
2: Erau dedicați.
3: Abonamentele, uite, ca să-ți dau un exemplu, abonamentele noastre în momentul ăla, deci pachetele, da, pe care le vindem, erau gândite ca număr de ore în spațiu. Pentru că oamenii, odată ce veneau, stăteau foarte mult. Okay? Lucrul ăsta în zilele noastre nu mai e valabil, adică sărind așa, făcând un arc în timp. Lucrurile încet, încet au evoluat. Deci oamenii care veneau și lucrau în coworking post-pandemie, deci pandemia este acest element, este acest, evident, fenomen, incident definitoriu în cum se schimbă modul de lucru al oamenilor. După pandemie nu a mai venit nimeni în același ritm la birou, nu mai există aceeași liniaritate între luni, marți, miercuri, joi, vineri, adică aveam sezonalitate în business vara, pentru că oamenii plecau în vacanță, dar și sezonalitatea de vară s-a schimbat. În România, în 2012-2013, oamenii nu-și luau vacanță toată luna august. Acum, chiar și într-un cowork cu echipe mici, cu antreprenori, luna august este o lună în care activitatea poate să scadă sub 50%. Activitatea membrilor, adică îi vedem cât de mult și plus că am păstrat genul ăsta de flexibilitate și pot reduce abonamentul de la o lună la alta. Și atunci ne dăm seama care este ritmul lor de lucru. S-au schimbat, frecvența cu care oamenii vin la birou, s-au schimbat intervalele orare în care oamenii vin la birou. Pe de altă parte, întotdeauna am ținut cont și avem foarte mulți membri care lucrează pentru companii din afară. Da, și atunci, de exemplu, în oferta noastră de Impact Hub e foarte important că oamenii să aibă acces 24/7. Pentru că dacă tu lucrezi pentru companii din Statele Unite, din Canada, și ai call-uri la 12 noaptea, eu nu pot să-ți spun ție că s-a închis biroul la ora 7.
2: Corect, da.
3: Da? Și nu, în același timp nici nu pot să am. Spațiul este găzduit, pentru că ținem foarte mult la asta în continuare. Adică există întotdeauna colegele mele care găzduie spațiul, dar găzduirea spațiului e până la ora 5 după masă. După ora 5, din nou, membrii noștri au acces prin card, accesul este securizat și automatizat în toată clădirea, în așa fel încât fiecare să poată veni să-și facă treaba. Despre asta e la sfârșitul zilei, când are el sau ea nevoie.
2: Da, cum a funcționat, și vreau să-mi dai un exemplu concret, în vremea pandemiei, în timpul pandemiei, oamenii n-au mai venit, da? A fost acea limitare, au rămas însă oamenii alături de voi? Cum ați reușit să treceți din punct de vedere al provocărilor financiare, să supraviețuiți până la urmă?
3: Nici nouă nu ne-a venit să credem, că mai ales primele două luni, dacă ți-o aminte, au fost alea de lockdown, în care era absolut interzis
2: să faci orice.
3: Să ne deplasăm, nu? Uite, ce am făcut noi atunci, cred că a contat foarte mult pentru membrii noștri și au rămas alături de noi. Din primii ani, din primul spațiu de Impact Hub, am învățat cât de importantă este calitatea scaunelor. Pentru că tu nu ai cum, dacă ai membrii și care lucrează din birou zilnic, nu poți să închiriezi un scaun oarecare. Da? Trebuie să-ți pese de sănătatea lui și postura lui, și pe lângă că le aducem masări și așa mai departe, și care să învețe cum să stea și să lucreze, avem niște scaune de foarte bună calitate. Când a venit pandemia, în a doua săptămână, primul lucru pe care ne-am gândit că îl putem face a fost să închiriem un microbuz și colegii mei și Vlad, partenerul meu, au făcut un tur prin București ca să ducă și să le ducă oamenilor scaunele.
2: Wow!
3: Ai zice, ce e așa mare lucru? Era foarte mare lucru, pentru că nu aveam scaune de birouri acasă și nu aveam cum să-ți comand scaune. Și ăsta a fost un prim lucru pe care ne-am putut să-l facem pentru oamenii din comunitatea noastră. Ei au rămas alături de noi. Adică o să-ți spun sincer că și pentru noi a fost surprinzător. Ne-am decis, evident, să le acordăm un discount, cât de mult am putut, ne-am făcut niște socoteli, cred că am acordat un discount de 25%. În același timp și ei au rămas alături de noi și au continuat să-și plătească facturile, chiar și în lunile alea în care nu s-au așezat.
2: Serios, da?
3: Da. Cred că cu două sau trei excepții. Deci am avut din zeci de clienți, inclusiv companii, nu vorbesc doar de sutele de membri din coworking, am avut doar două sau trei companii care automat, din cauza pandemiei, aproape că au intrat în insolvență. Da? Adică aveau niște modele de business care i-au pus în incapacitate de plată instant. Dar toți ceilalți au continuat să plătească, spunând, să sperăm că ține cât mai puțin și că voi rezistați. Noi vrem să existe un hub la care să ne întoarcem. Nu pot să-mi imaginez că nu, odată ce ieșim din pandemie, nu mă întorc la biroul meu de la hub.
2: Cred că asta e cea mai importantă realizare până la urmă și lucrurile care rămân în mintea oamenilor. Când vorbim de Impact Hub Bucharest, Startarium este un program foarte des menționat. Care sunt programele suport astăzi, modelele de business pe care le susțineți?
3: Pot să zic de modelul nostru de business, pentru că ai menționat Startarium. Noi, practic, în momentul ăsta avem trei modele de business. Ca și Impact Hub, avem modelul de business de cowork, toată partea asta de infrastructură care înseamnă spațiu în open space, oameni care vin să lucreze din co-work, dar și birouri de echipe. Deci avem birouri între 3 persoane și 50 de persoane. Deci putem deservi și echipe destul de mari. Okay? Al doilea model de business este partea de programe, suport pe care le facem de ani de zile. Cred că am trecut de 60 anul ăsta, 60 de programe pe care le-am făcut în 14 ani. Programe de preaccelerare și incubare pentru antreprenori la început de drum. Unele dintre ele încep să fie inclusiv nișate, da? Pot să fie nișate în funcție de grupul țintă, de audiență. Avem programe dedicate femeilor antreprenori sau pot fi programe în funcție de domeniu, de verticală. Avem programe și ne place foarte mult să lucrăm de vreo 4 ani în domeniul agri-food. Ideal din nou cu startup-uri și cu partea de tehnologie, dar toată zona asta de agri-food în sine, adică toată partea agroalimentară și prin prisma pandemiei și prin prisma războiului din Ucraina, a devenit una foarte, foarte importantă și strategică pentru România și un potențial de creștere și de avantaj competitiv. Sau partea de climă și startup-uri verzi, care din nou suntem foarte activi și încercăm foarte mult, deși el nu este un domeniu extrem de profitabil în momentul ăsta, noi considerăm că întotdeauna trebuie să înțelegi niște domenii care să fie strategice pe viitor. Adică credem că în viitor, și vedem asta în țările din vestul Europei, presiunea e din ce în ce mai mare pentru sustenabilitate, pentru tranziția către verde și atunci încercăm să susținem mult în zona asta. Cel de-al treilea model de business pentru noi este Startarium, care este platforma noastră digitală de educație antreprenorială. Și care, da, uite, o să fie tot un ceas aniversar, dar de toamnă, Startarium face anul ăsta 10 ani. Nu vine să cred, credem, wow. Adică în continuare mi se pare un proiect extraordinar pe care l-am început și în care noi am încercat inițial să punem tot ceea ce făceam în programe, cu limitarea celor care puteau fi fizic prezenți în sala, da? Și la evenimente, am încercat să ducem toate lucrurile astea în online. Și în felul ăsta să dăm un acces și să democratizăm, dacă vrei, accesul și la cunoștință și la învățare. Avem peste 1800 de bucăți de cunoștință, că deja nici nu mai poți să le spui. Sunt articole, sunt podcasturi, sunt interviuri, sunt foarte multe formule de conținut în care am pus toată partea asta de educație antreprenorială. În primă fază, într-un mod gratuit, și acum încercăm într-un model freemium, adică cu acces gratuit la multe dintre ele și acces în baza unui abonament de 7 euro lunar pentru acces la materialele mai complexe, ca să zicem așa. Noi, ca modele de business pe care le susținem foarte multe modele de business și ți-am dat un pic ca domenii. Susținem și startup-urile, adică înțelegem și partea de tehnologie, da, și startup-uri tech. În același timp, noi întotdeauna am susținut și antreprenorii la început de drum, hai să zicem, clasici, tradiționali, da? Care poate vor să... care nu prin tehnologie își propun să aducă valoare. Da? Și atunci e o paletă foarte mare de...
2: Deci, de fapt, căutați curajul în afaceri.
3: Căutăm curajul. Căutăm...
2: Da, pentru că România e cumva cam tot pe acolo. Poate că mai puțin educată financiar în urmă cu 14 ani, poate că lucrurile au crescut mai mult, poate că, na, comunitatea aceasta s-a dezvoltat frumos și voi sunteți parte din ea, dar curajul în aceste vremuri pare rar de găsit și în măsura în care puteți oferi cunoaștere, să nu se risipească curajul totuși, cred că asta faceți, nu?
3: Cred că da și cred că mai se mai diferențiază prin ceva toate business-urile și mai ales antreprenorii care vin către noi. Și asta e colaborarea. Pentru că, din nou, nu trăim într-o țară și într-o parte de lume în care să fim extrem de deschiși să ne ajutăm unii pe alții. Și cred că asta e ceva ce ne-a definit întotdeauna la Impact Hub. Adică partea asta de antreprenori. Și asta e ceva la care consider că am contribuit destul de mult. Și o văd ca schimbare. Antreprenorii din 2026 vorbesc mult mai deschis despre ce au nevoie. Știu mai mult să ceară ajutor. Au învățat să ceară mentori, au învățat să ceară acces la oportunități. Știu să-și asume greșelile mult mai rapid. Asta e un lucru care în 2012, când noi am început, nu se întâmpla la fel de natural. Și asta e parte din ceea ce cred eu că și noi am să dici, ceea ce încurajăm constant în programele noastre și căutăm. Antreprenori care să înțeleagă că doar colaborând or să reușească să câștige un pic mai mult și mai repede din piață.
2: Așadar, se apropie 10 ani de Startarium, 14 ani de Impact Hub Bucharest. Alături de mine, cofondatoare Oana Craioveanu. Felicitări pentru ce ați reușit până acum. Mulțumesc. Nu e deloc puțin lucru și, nu știu, peste 28 de ani? Cam ce ar trebui să fie? Cam despre ce vom sta de vorbă noi, Oana? Îți poți imagina așa un pic?
3: Tot ce-mi doresc, sincer să fiu, este să fie... Mi-ar plăcea și, uite, avem foarte multe discuții și în România despre toată partea asta de dual use și pentru ascultătorii noștri, dual use, adică, na, această utilizare duală e despre cum, ce inovații pot să aducă startup-urile care să rezolve niște probleme și în vreme de pace și în vreme de război. În 28 de ani mi-ar plăcea să avem multe povești din România care au rezolvat probleme și în vreme de pace și în vreme de război, dar ar fi absolut minunat ca vremea de război să nu fie pe aici.
2: Să avem curaj! Impact Hub Bucharest, 14 ani, alături de mine Oana Craioveanu. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire, Oana.
3: Și eu. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Conducerea PNL se reunește de la această oră în ședința Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan, fără consultarea partidului. Zi istorică pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană și liderii din întreaga lume au salutat anunțul făcut de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu în ceea ce privește încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate. Conducerea PNL se reunește de la această oră într-o ședință a Biroului Politic Național pentru a discuta poziția partidului față de susținerea premierului desemnat să formeze guvernul Adrian Veștea. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipii, reședințe de județ și președinții consiliilor județene care nu sunt membri ai BPN, a anunțat astăzi oficial PNL. Și PSD a avut în această după-amiază ședință, Consiliul Politic Național al Social-Democraților a votat să acorde mandat larg președintelui formațiunii Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea, potrivit surselor RFI. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Consiliul Politic Național al PSD a avut loc în format online. Reamintim, nominalizarea lui Adrian Veștea a fost făcută de președintele Nicușor Dan, fără consultarea partidelor parlamentare. Zi istorică pentru Republica Moldova, încep negocierile oficiale pentru aderarea la Uniunea Europeană, după luni de zile în care discuțiile au fost blocate de opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei, țară cu care Republica Moldova este tratată la pachet. Lina Grâu are detalii.
2: La Luxemburg este deschis în această după-amiază primul grup de capitole de negocieri în cadrul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană. Delegația de la Chișinău este condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Statele membre au convenit lansarea acestei etape după ce Ungaria a retras vetoul pentru Ucraina, cu care Republica Moldova este tratată la pachet în acest moment. Iată cum explică la RFI semnificația momentului Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice al președintei Maia Sandu.
3: Din acest moment, Uniunea Europeană va evalua cât de curând Republica Moldova poate deja să înceapă să închidă anumite capitole atunci când Republica Moldova va îndeplini condițiile necesare. Deci este una dintre cele mai importante etape din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Realitatea, știm cu toții, a fost că Republica Moldova era gata să înceapă aceste negocieri destul de mult timp, însă Ungaria era destul de sceptică față de lansarea acestui proces pentru Ucraina, lucru care până acum ne-a afectat, dar în ultimele luni de blocaj relativ, Republica Moldova nu a pierdut timp. Republica Moldova a implementat într-un fel în avans lucrurile și speranța este că Republica Moldova va avansa destul de rapid, bazat pe merite, pe reforme concrete, pe implementarea acquis-ului comunitar.
2: Nicu Popescu, emisar special pentru afaceri europene al președintei de la Chișinău. Primul cluster sau grup de capitole de negocieri pentru aderare se numește valori fundamentale și este considerat baza întregului proces de integrare europeană. Până la sfârșitul acestui an ar urma să fie deschise și celelalte grupuri de negocieri. Autoritățile de la Chișinău și-au propus obiectivul extrem de ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028, pentru ca până în 2030 Republica Moldova să devină membră a Uniunii Europene.
0: Lideri din întreaga lume au salutat anunțul făcut ieri de Statele Unite și Iran privind un acord de principiu privind încetarea conflictului început în urmă cu 3 luni și jumătate, stoparea blocadei americane asupra Iranului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea conduce la scăderea prețului energiei la nivel mondial, notează Reuters, cu detalii Dan Andreșescu.
4: ONU a salutat anunțul privind acordul ce prevede încetarea focului și redeschiderea strâmtorii și negocierile ulterioare. Este un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului, a declarat un purtător de cuvânt al organizației. La câteva ore după anunț, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe platforma X că așteaptă cu nerăbdare să vadă încheiat acest război costisitor și restabilită deplin libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz. Liderii Regatului Unit, ai Franței, Germaniei și Italiei au difuzat o declarație comună ce arată că Iranul nu trebuie să obțină niciodată o armă nucleară. Suntem pregătiți să lucrăm cu Statele Unite, Iranul și Agenția Internațională pentru Energie Atomică în acest scop, subliniază liderii celor patru țări. Premierul britanic Keir Starmer a insistat pe importanța revenirii la libertate de navigație în strâmtoarea Ormuz, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la implementarea rapidă și deplină a acordului de către toate părțile beligerante. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a apreciat că acordul convenit de Washington și Teheran constituie o evoluție importantă pentru o pace stabilă în regiune. El a insistat pe necesitatea de evitare a retoricii, provocărilor și acțiunilor ce ar putea amplifica tensiunile. Iranul și Statele Unite au anunțat un acord de principiu pentru a pune capăt unui conflict de aproape 4 luni, fapt ce deschide calea către discuții mai tehnice pe marginea problemelor spinoase. Acest protocol urmează să fie semnat vineri la Geneva.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 19 grade. În București, cerul va avea norărie temporare și vor fi averse slabe, iar minima se va situa în jurul valorii de 14 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu 10, minimă de 11 grade la Timișoara și la Iași. La Craiova se vor înregistra 14 grade, iar la Chișinău 12. Este ora 17:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB. Iar primul pas a fost deja făcut. O întâlnire care a dus la aceeași masă reprezentanți ai universităților, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai administrației și ai organizațiilor civice. Discuțiile au mers dincolo de întreținerea unui spațiu verde și au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Final de zi pentru RFI 360 online, subiectele emisiunii de găsit, de regăsit, de reascultat pe rfi.ro, secțiunea podcast, de găsit desigur și pe Spotify, tot acolo de reascultat din ceea ce se întâmplă în emisiune. Altfel, subiectele zilei online rfi.ro, comentarii, reacții le așteptăm și noi pe pagina Facebook RFI România.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
2: Frunzuliță de stejar, în luna lui Cireșar, luăm cireșele perechi și le punem la urechi, pam, pam.
3: Libertatea prezintă un interviu interesant cu profesorul japonez Shingo Suzuki, cel care a introdus predarea limbii române la universitățile din Japonia. El e și autorul singurului manual de învățare a limbii române din Japonia. În plus, a și tradus Luceafărul în japoneză. Profesorului Suzuki îi se pare o adevărată minune că limba română a păstrat bine caracteristicile sale latine, în ciuda izolării de celelalte limbi romanice.
4: Arigato! Sunt studentul Suzuki-san. Numele meu e Honda Kawasaki-san. Mie mi se pare o minune negativă că acum există români care nu numai că nu scriu bine la limba lor natală, este durerea la ochi pe TikTok sau unde ți arată puțina lor gramatica, dar în plus mai și cred că limba latina provine din limba taka. Este un sepucu al inteligenței. Sayonara!
5: Bă, te-aș fi scris, dar nu mă încurea să pui mâna pe pix.
3: Din playtech.ro aflăm că permisul de conducere dispare, așa cum îl știu, Bruxelles pregătește documentul digital pe telefon. Asta nu înseamnă însă că șoferii rămân fără cardul fizic. Acesta va putea fi cerut de cei care nu folosesc smartphone sau călătoresc în țări din afara Uniunii Europene. Schimbarea simplifică situațiile birocratice de reînnoire, înlocuire sau preschimbarea permisului.
2: Să trăiți înnoiți, agentul Zgureanu raportează că mi se pare o măsură bruxeleză foarte bună. Chiar vorbeam cu colegii de la rutieră, se schimbe formularea actele la control cu vă rugăm prezentați telefonul la control. Ca așa o să se mai distreze și ei după verificarea identității cu istoricul de navigare pe net al cetățeanului. Ce atâtea acte, mai bine ne clătim și noi ochii, băi!
6: Te văd om deștept cu ochelari.
3: Adevărul ne transmite avertizmentul unui medic asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. Ce se întâmplă în timpul nopții? Doctorul spaniol spune că, deși hidratarea este obligatorie pentru sănătate, momentul ales ne poate afecta odihna. Trezirile repetate pentru a merge la baie pot reduce senzația de odihnă resimțită dimineața, chiar dacă dormim un număr suficient de ore.
2: Mămicule, băi, ce v-a spus tanti tânțica? Aud? De când vă tot zice tanti mai ușor mamă cu apa seara? Că face și broaște în burtă alea o răcăie toată noaptea? Și vă treziți buhăiți de nesom, mămicule. Pă uite eu, de atâția în picătură de apă n-o pun în gură seara. Bineînțeles, dacă nu anihilez în șpriț de vară, mamă. Și nu aud o broască, mamă, deși tanti mai adoarme de oboseală prin șanțuri.
7: Tu ai mâncat vreodată broaște?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI.